0: tabarkara alhamdulillah ya rabbil alamin am mubar ubin na lanka khebu utan na kan tulmati mura kilfi bema do ko fira handa bulan mamun katar bi sigiri mamman dimbere anu may commune wiya na kambe ikayem ibrahim kalil mara mara khame ba yitan mutu kulu ma kulun tun khamar yitanu na kili sali suri nu sali shuku mabiri nanna nu biri sakitili kui nu biri sakitili kui mara khame anu nanan na bama bagi nyongo ma salfine alima hana ndidu kudama kona alhamdulillah mu kubedi na kanyiki beta masini na yaiso ira ala mashona na ina kulum ayo pe ayo ayo atakwa ma waida sisupandi
1: suspendu
0: coupé coupé Fatima tay nana non kui mata ke tay ne dori bande sanabe e monsieur na ngi ngi san de fari sanga fari ayo pe sanga fari
2: kono e amania ri e dita mote wi anganang dunyi sumai hamo
0: he nabi
2: nam
0: nga fikirin fule be di mo kyu kanga baluka di nala e mona kolonya engana
2: anana
0: ala ka buyo
2: amina
0: adwere ni dai makulung ne
2: non ta at nakulung
0: ade makulung anum fa nabi nga fe kerem frebe
2: nam
0: yi mu katam fa mane kala munde manga sanye mu na kam fala ki ga furi be na fala ki ngi furi na me commentaire yo mu yira ki mu mali manganga huru ide baitina
2: nam
0: mu kai didi na kambi na nan bandira khirghi a gine bandina kan soka ya afara gine yi wa mi ba fi na nan na pe heri nan nara pe tamanyi ma ifara won tan
2: won bi so bange na wolde ne
0: ah ta mu yin ma so ba ma fa be ha amu yin ma gine yere na ko na kirito na kan boranyi man desu
2: na kolo na tan
0: no e tun deri na nato akokoki
2: enonde
0: asa mana ku minuti futu mbande barge nyi de pe nga mu no nara fanu di an dormi ci sanna ana yete motto na mam fa na fa gata nambe dina kan yekin ga kubi nangira madame konde ide ma keke ide barato ke ga di ide katra bi babila ma wode wonga marde nanga nan ma na gambari ma ke ya gambari ma ke ya gannamo ka to di luha ngamaiki
2: wo
0: ga kone ngaram mu fan kamar di bari ko no ima kono ma ke kanta kulungu labitani ntam ndesine rina magwala ya mulama nabi mbali rebu mi sera bafe nabi
2: amani ya ke kedi kobri na so ke balaka
0: aso mande yi
2: mu vire nanta nabi
0: nye ita makulu ha to tamara nyenige na kam minima kam bi muna kulunde to nko nabi mbari ifima batakere igeri maso bayira tu ima kono mayira nyawima
2: albaraka
0: fonto ira baki ki akolo maya
2: albaraka ala ga gbegbe bila gambi
0: amina
2: ala ga million mini gambi
0: amina ya rabbi amina
2: ala ga igi gbegbe tongo ya fi
0: amina ya rabbi eh imusa bako
2: ha
0: eh shi imusa kama
2: ah
0: ali febrin saka imuso san kenza nshoto gimusa kama rubu fyo
2: aha
0: mara na proposal ba mutingi haito anga ba toroma
2: mametide ya fala na be era kana roma na kamusi kama
0: ana kamba amusi kama karima
2: era kana
0: siga karima
2: era kana kabiri
0: kwa hiyo siga twa tandu mane valo bidi asiga igiliza amba gine vimbane
2: nga ara tin feta
0: nga
2: ara tin fe ma mefine
0: nga
2: ara tin fe ma mefi
0: ade auditeur ila na yami badam konde lelu ya wangambala gara gurbi posita
2: na
0: yati wayati yatara yatara nga
2: ara tin fe
0: nga ayati
2: ara tin fe
0: mi ni nga ayati na
2: amam fayili
0: amam fayili
2: wai
0: nga ma nabi wonga emission fo baita ma kwiti
2: na era mam fala nam
0: anadi
1: nyowozu
0: mensenyi raiki
1: wal
0: yeri
1: 20,000
0: aso mande yi
1: nya
0: eh afala so so ko ina jama ka me per se mukbu yeria
1: 20000
0: iso so ko mema aso man dei
1: na
0: a anya ma di
2: na eta na ka di tin kanzo so kwira
0: a
1: nta
0: eta ndi
1: inga
0: lai du non ga klidi
1: bernadette conte
0: nko nko
1: nabi
2: ah
1: ita
2: ah
1: Anya ko inira Nabi
2: aha
1: itanga ma barka ba mira to so go mira aga sesse mira
2: mamet vende ga yakuira di ama ko rin nanti nda ko do
1: ina ga
2: di ina ga
1: di ana so ira ina ga di ina mara so ami sesse ira ina mara so ga so man kire na nyin kire na barki
0: yo
1: itanga mo male akurde
0: aha
2: Mhm.
0: Fara gina ya masidio ku ito de mangal wa
1: wona na tiara. Ila kwabru so nabi nya moli na kan so de ko nabi mum ya kulu.
2: Na
1: kwabru so
2: manna ta mhm.
0: Tabarakala mo baro khebu. Na khebu iti.
1: La du no.
0: Mhm.
1: Menu gulo nya ngola
2: kulu. Awu na masara nabi. Na masara ka.
0: Mhm.
1: Awa.
0: Mhm.
1: Etu palma la du no. Eh Musa nabi,
2: ndo
1: pale. Kay ko kawal to radio sole FM ba ngo pulma hal ko kakle ka belo pikre 93.5 na. Ga ke ka katuga ka kalugo ka palugo ka wa emission eh yorlahu.
0: Ga ke
1: ya ko technicien ika mtubo.
0: Eh kalegina jama kondo. Anna auditeur do mana bomba ka befu.
2: Naam.
0: Anchi ni famene ngi gite kumale lani. Ce suis quand même ma yigi tege.
2: Non.
0: Jamana ni mada masila.
2: Mhm.
0: Jamana bada masila.
2: Mhm.
0: Ka masodo andone nan denu fe.
2: Mhm.
0: Ika mena bi.
2: Mhm.
0: Kamre ni to ko Musa.
2: Musa.
0: Ale le bololo kambi, ale le Facebook ka, ale le TikTok ka, ale le Instagram ka.
2: Ko nda Musa mara de.
0: Ita mardi.
2: Aha, aha, aha.
0: Moi ma lambi safiaru
2: nana kolong mara kolong mara kolong na meri
0: giwale musa sera sirim blagani mangana blagani mameni fomri di viole fi
2: jina di mema dutu mfi
0: mfa mema ya
2: nam
0: kadina luta mutokan kawaidi wado kabanka kakoko dati aini wii fankala duidi swama di bada filmi kabla rezo sosyoka kilinte flate sabate Abdake abaradi.
2: Abara finda walira.
0: Musa le yene.
2: Nam.
0: Dubule yye Musa koto mena le te sukele ni ba grupule.
2: Akire mara.
0: Mba fwa wuludo nkwa nasariyadu yeye.
2: Nam.
0: Akakani kake exemplaire di mwosu meni.
2: Nam.
0: Ki jede maton musula maliala.
2: Nam.
0: Ki jede maton musula maliala nyani mahanka musulu nyebula bo kenema.
2: Nam.
0: Mai gimai mi miri ko musulu ki solo musa kakanka example le di dunya bema
2: ah
0: ibaken kondani la ya kondala la 25 ans de travaux forcés à perpétuité wallahi
2: amir ma kuy feu
0: mula khamina kuy parce que
2: non
0: na bodani do sariya malaka mendi koma moy muslim lan kali alala di kay baradi ka foka drogeni ni drogo kote
2: feu
0: Voilà de l'olé mina de l'okote.
2: Feu.
0: Ab, c'est plaisir le parce que groupe laiblo.
2: Et ça va nara.
0: Groupe laiblo.
2: Nyama nara.
0: Anna wole yela.
2: Nam.
0: Dey bode fana ye.
2: Nam.
0: Mei ni nente sukele ni alama ala kanam falung le andina ye konka banka groupe wei fana tadi ye ma. Ba ye bara men kambi.
2: Nam.
0: Bara ni maslani. Iba moi mina. Men mina ne. Akakanka jidala. Me se encourageable.
2: Ah, eta ne.
0: Mani suya munu lagine kono.
2: Ntambe eta yan kuru nama.
0: E kuru? Ah, ye koko finire moli na ganna iki.
2: Nam.
0: Ye koko climatiseur re yabi moli na ganna.
2: Nam.
0: Ye koko wa magibi ma moli na ganna.
2: Nam.
0: A iti fo Musa koko boima. E muti fo Musa koko boima. E wa na goma a bagamba ne ma. Ka nya e gana anteme na gabana na mama fika na. Musa ina mama fika na amalu na na mama lu masisima
2: feu
0: awa ngui beko
2: anana
0: afa mena ramine
2: yo
0: eso yita
2: eh bare ke bu mbaro moteur bi den ke bu tout en kay atam fama wona machine na rentifé wona gigina ma dutun fe nam fala fe kono beng beng beng beng na han na bari fugue mabiri donc di mun sakli nanan tam fam bar wo marezo sociaux to ngo gisa ngi tam fam ataram fanka video tam fam dangi fe ha ataram va video sakba amarina fak konko xamba video saba kono atam fe na kan kanama amara ba mu kirinna amara ba mu firinna amara ba mu sakanna ama sangane a ka walina ra barma a video ma sangi enun mu kirin kamara firin saran nani nabirin atan kirin khalina falama Musa Alu, Musa Enagera Banna, Musa Mbeni, Musa Alebe, Emadia Alagafera, Ha Ebore from Madia Naramfana who film me, Barama Emangi Fana Bamane, E telephone tungo, E filme, E tara, Afe Kanafinama, Na Madie, Na Ngakulifala, Na Barilifala, Na Alagulifala, Amudia Nesema,
0: Amudia,
2: Amudia Nesema. Afe Kananama, Irekeren Nana Wula Quinara, Irekeren Nana Bankinara, Irekeren E. Jibara mun tankle mun sakle kle kana
0: amina to mama
2: ndame mun sambo yangona ne barankali ndame mun sa mbo yangonde don totan wuna na fine na barfindi
3: kle kle kamate
2: kle kamate
3: gine akliti eh umba wa
2: akerema
3: kimri na ngike gina
2: ne nana
3: 25 ans 30 ans de prison ka sa
2: bo emanie nana ekerema ra era ba mane ya ko se mira nana ma ina araba ena tungu era gata el wa fe na han ko mara ginai ana mun araba e fa la hema araba mun nara te makuri
0: awa tanan naki
2: hema araba mun nara te makuri
0: awa tanan naki
1: lai duno
0: na
1: ge kale kuye kwe pluma kati kaka goronga kama ge kale ko ka mu to me mal takati ko ka mu do me ye ka ke mu akake ke na kale la gine korokle kla gbengbeni do me ye ka ke go ta plega hugu pota plega ti na buga kena hulolo ganye da kama Musa ngo video ka ye tere video ye tere video na me video nanti yaga akalogani ya baya awakati lonye be e mahala ye buna eli wale kuya kama ele Musa kwale e gogi ka gela e gela kaka golonga kama Musa da ka to me ake ya prenda ngo danya hege du to di me a group group badi ya ba volonge Musa ale dan neno da hege da lola loroy neno yen du lola loroy ya gbene vao ka ba ka pape ke magi neno yen du lola loroy le bde ka gela le du to jurme akaga mlamu ya filme mlamu akaga ya ti ya mlamu filme neno ye woro ye makatreme e ka ba kama wale e yala labo e hegele labo gidi ka bodu gadiga aneno kaka golunga kama kenata ga dibe na video ta ga dibe die die tete dibe ahna zinarati die du pulula die kama nye ni bugulu kanem lamu weba ka gelonko de jere die na internet ba da ha kre de kiti tere palato donc ye hula na juruba aha pele kaka juruka la leba mane gbahana ma ega I aga noa do ka toa hontike ba holo kle ko man viol nge wanwe juru wanwe diga viol public ati viol collectif diga ala de près de publier internet ba nduga ka ba zeli paquet ku numero ga tra kapo di ka pan mo ka pel da bu lay duno
0: nabi na fekirim falebe fefe nunu boki kui
2: yo
0: anafang anakana
2: yo
0: aka alafangi nakati khorima sarie
2: afikaira
0: nahan kana knaki
2: yo
0: kana kana masoto
2: auto
0: alanne afindi exemplaire ratu hotu gine
2: eh
0: wo musa nangbe falafiko
2: nam
0: atam perver gbegbe nan na yiboku kui
2: akere mara nan falaka mani egbo
0: me
2: nam
0: manga fala manga bilama
2: nam
0: o ma legislation
2: nam
0: Guinée sutrafira.
2: Non.
0: Nige fe kana ma Guinée ma.
2: Non.
0: Navion nun Guinée mo tutum fe Guinée mutin.
2: Non.
0: Condamnation wiya ki nanana.
2: Sari e sebefi.
0: A sebefi nara.
2: Yo
0: nandi yele fu. Andi yele fu. Akona yi fale ba andi yele fu.
2: Yo.
0: Nabi ma fala ma fe pata ma ba kiti samu dangi ma kiti khambila. Sari e na kan sebefi sari e buki kui.
2: Bo.
0: A
3: dang mameni ne
2: nam
3: nere sariye wutema
2: nam
3: e lanne na sariye na kan ki wo makodu procedure penal kui violeur lanne nge tongo saka folo manana ma
2: yati
3: imembe
2: aha
3: violeur
1: ikm
3: alanne
2: nam
3: nge tongo saka condamnation garaba ma
2: aha
3: tanto gine mo duku na ki imam fa foto na nyebu tongo asa réseaux sociaux ma
2: ok
3: imene nya tongo saka nara inya nasa gine fa madutu hana na sa ya mo to ye umar na bin to ibo
2: e wota
3: amre obe ye ke manani nkan ki ke muso kan kwa kukuda tela asalabulo ka wa mo ide no violo ka ai ai tati nya
2: andera ba mane ina faka alkuna na ke kilifala
1: ah
2: ba mane
3: ni mirara
2: ah
3: ika kan kisi kasabile ke menya foiko kiti bon kono anna sarialu ye akaka ne kada ja ko da mando ido afoye mamidi wule mo faladi iba mo fa gake kaki maka toka sulo handu ya di bank iba muso viole na ma faibulo ika takabla rezo socio kan kasaria vote ka foko me o de 35 ans de prison
2: ya
3: parce que
2: ya ti
3: ibra demuso la dunya tinye
2: ibra ha dunya kana
3: ibra la dunya tinye
2: ande toi to wona ki ande mana e pe atam fa est ce
3: que fini
2: est ce que na ginetan amristo mana ha ma gurma futira
3: ana soto ma
2: akoko mane akoko mane
3: akabile bar yagi
2: e wotan
3: ababa bar yagi
2: belaka bar tama
3: belaka bar tama nabi aba se ibar ge me ga dunya kanade ita nga sa gele ita nga nya kirenya sa kanna
1: ba
2: adi
3: pe nabi wona tan ya ba
2: wotan awotan
3: kono kiti bangi na kan na kiti sama
2: ay
3: sa ga foto bara de sariye na kan so ga ira mo madan ya mena kambira na ara wande be na fala be na ga wumma kona nation de na na juju mo madan gidi na kambira ba ma ngi ne
2: bar mana sariye na fala ki
3: parce que nana sebe ki
2: nana sebe ki
3: allah ne yiro fondation ku ni khaito
2: yo
1: lai do
2: abarabo
1: enwe jin ka boy ma halbo da agbala to de musa kitite ahwa ku musa ku ngoma di emweke kwa makazonu zovolu kuka golunga elaidunu paske bara yaka kiti folo mwa mane andaka mfadaki katin garaba kamara
3: haka
1: soyima woon garame
3: anakarame ya maga
1: ahaa
3: ikaem
4: mwa gada yako kano uweka fedima ata kwa di fedima kafweka kwa mtokrandi ya trena tura wano ka fedima ata kwa hana dudama kwa niko luma kune wama lorede do kwa maloe kwa fedima ata kibe wama ase kwa mtu lalo nekwa kamnela nena fedima kwa kwenye kaluma dia nena kaluma dia ngu kalisi na kwa toi kali kani makwene nishemaro nena nishemaro kwa atoi mwate mboro kona kaluka sama kalu sama kaluka tila na kuna aflimi nena aflimi nyama kukwene kaluka wakwene shederima nena shederima nyama kalika nena aflimi na mkalo ngu filmaji kalungu fuu agiswa nge kambu yungu ndo mga fayo wara mga filmaji nga afasi ambisho wama
0: nga ebara kalini musa ga action to kere na tungo ge aga ne moto fari buri nyi kui ato aga ni teme di na gabe anaka na gone ni na musa na ka fa anaka dangi kalini na ga dangi anaka kukubo
1: musa na ga filme
0: musa na ga filme kalini na ga musa be ana ay ban ngala nyira koko bo
1: wey
0: ngi filmé enyam me manyo ma et puis na ba fe nga fa le gina ya ba be c'est sans protection a fa la fe nga la bere so nga capote so na yomuna segata la bara fui nena na ba magidira mo ga fa la gina me ko
2: nena ma furi tongu de na kui ana ma furi tongu da kui
1: furi fe nyano furi fe nuna
3: na bi nuna
1: kono he lai duno
0: no
1: genya gya dumonge ala dipere de na no make de na Facebook bange ya ga hakle nyona to ta pele pele ga hu to hu nye be lai duno to hu nye be ya ga hakle mu haga ni na ga study no no zero nga moti no zero e duruka alone study sa ili ba muni a tege ekwe lai duno nto nere difira bari
2: nam
1: d'abord awen khima ya koluma na mri zero nara di parce que inato amukioki ina to amukio ki ka video den gi amukio ki nam nam modeli nu naraba I khadira itandinge kimi kata crise ni rabida makara mar iker matanta dai do noto wo machine etambe a réseaux sociaux na kaiki internet na kaiki febili na la masana parce que tantôt na ke to re rapage na ma
2: yo
1: Donc, toto e gbegbe nana na bama e nana na bama gine kere mriyeri ha c'est à dire photo gbete nana nya teme de khuna kana khdorna
3: ay wallahi ala
1: ina to ya mane gito mu dan gimara teme ka bar kosi
3: yo
1: afura ke kere nu fi I den de falaki ina ka sans protection ina toto fura gbegbe barbo I fe modele na
2: yo
1: Et un gamin, il me rit. C'est-à-dire, on est guinéen, on est cocobo. Il n'a pas de refaire cocobo. Il m'a cocobo. Et puis, il est guinéen, kéremara. Guinéen, bébé. Ah, ah, ah, ça, il faut rendre nima. Il va rendre den guinama. Car il faut rendre nanama. Il faut mara contracter.
2: Il va contracter.
1: Il va contracter. Il va contracter. Il va contracter. Il va contracter. Il va contracter. Il va contracter. Il va contracter. Il va contracter. Il va contracter. Il va contracter. Il va
3: contracter. Il va contracter. Il va contracter. Il va
2: contracter.
3: Il
2: va
3: contracter. Il va contracter. Il va contracter. Il
2: va
3: contracter. Il
2: va
3: Te moto faringi matibe.
2: Nam.
3: Te moto fari wonsi gabe.
2: Nam.
3: Yira kola fumi fari.
2: Nam.
3: Inyenge ya tongo alo legali nara.
2: E wata.
3: Mkis fe nagan na bama biribiri ya kui aira dunye kana.
2: Aha, aha, aha.
3: Atansa yamfantea nagan makiriki kambi.
2: Nam.
3: Ita muna kulu.
2: Nam.
3: Ba mkis bwekbe na mkis filmi ma.
2: Yo.
3: Anyara ma inbox nankuiko.
2: Yo.
3: Messenger.
2: Ebor.
3: Iburi tagi. Namusa ma réseaux sociaux.
2: Namusa ma masindi.
3: Kono enefa sa. E kulu mani ya mani ginara.
1: Eke.
2: Yo.
3: Enefa sa. Ginara.
2: Yo.
3: Telefon. Apfindiku wengida barburi kulu nina na naga ingi kereya a kereye naga ma atunu na ekol.
2: Nam.
3: Anaka munu mbore barlo ya mburu ma.
2: Mwaka na kumwe.
3: Ngayi. Fira fala.
2: Aha.
3: Alko mbore na ganantu.
2: Aha.
3: Aha kuluntanara.
2: Aha.
3: Nga kulumbore na ya.
2: Yo.
3: Akelina ma.
2: Yo, yo, yo, yo.
3: Wuntananta ama findiri.
2: Oui.
3: Kiyagwete.
2: Mm-hmm.
3: Nga fola gine dime ibe.
2: Nam.
3: Dingei.
2: Nam.
3: Uwe ya uradira.
1: Wale.
3: Iradi gine ibore nara.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
3: Duminye falabe. Iba yes. Rangina deja.
2: Yo.
3: Kono? Gine mutang soto ma yati radi gine rasi. Etan songo songo tung.
2: E musa mone e musa wende ra.
3: Songo songo tung.
2: E musa e gundu fana di be. E radi kano a gundu fana di be. Nana I I anyer I.
3: Ina de balanga yara arakuya.
2: Arakuya.
3: Ina de rabi ga yara afini ki bole ra.
2: Yo.
3: Ina ga dunia kia masabe. Ina ga misali masabe.
2: Yo.
3: Agbaku kende be manakuya.
2: Mhm.
3: Mba imi nga huime imi baba huime. Mba ina me yete kanga dunia kanadi. Il est de tatine. Il est rito. Il est qui le son nom tout dunia doit être banco colonie comme ni le nom se dit mais voilà il est fou.
2: Et voilà.
3: Ah il est fou là.
2: Pepo.
3: Il est fou bi. Il est fou ciné.
2: Nota fait va point.
3: Tu vois
2: non?
3: Alors il est fou là c'est ma. Il est fou là. Mais il est là ka fali ni sina musul ba ka le ni sinyo ba ka le kuita ka la yantwe. E banza ne te fou là même ambe mi réseaux sociaux ka.
2: Non.
3: Ima kolonyi?
2: Nam.
3: Adi fui denye?
2: Nam.
3: Aika ya, tunya ile bo ya, ile natese vengola nu nyawo. Anki ina ye rezo sosyo kaya, bandi muso koroli.
2: Bo.
3: Anki ina ye rezo sosyo kaya, terajalo nyale la. Anyi kuma fa, fanyama. Ile membe?
2: Nam.
3: Nadima kuna kelima.
2: Peo.
3: Anuwe ya buri na gamba, haa, unomboro kolonko, haa, pe, biri mgini yewe ya ngikulu.
1: Iyo.
3: Agiri ya fanyimuna. Unomboro kolonko, imu wa ya mantambedi. Unombiri mbariki masema umboro beto. Unombiriki masema umboro beto.
2: Nam.
3: Muni nga kulu.
2: Nam.
3: Ainga na ikine.
2: Nam.
3: Eremi nina rezo sosio ma.
2: Nam.
3: Ala toba maria kutu.
2: Nam.
3: Nadi kumbalasi, haa dunia nyo haa. Unisingi na
2: kanyo. Iyo, iyo, iyo.
3: Fara miseka na kui.
2: Iyo.
1: Facebook tantuara, nye yo nye.
2: Fenene.
1: Awaka tinadi fuara mini.
2: Fenene.
3: Ala na ala kama ne.
1: Naka na teriki. Nye naka safama. Kita rate le 20e. Le 20e juillet 2016.
3: C'est bien l'anniversaire nana. Il s'est rendu publié. Aman bilem famane. Aman fasiye ga mi wanya ga intéressé ki manga publié. Ade na. Aman fafa itangonyi. Asiye ga aminde wanya. A sever menu. Kai intéressé ki manga bula
2: publié. Il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans.
3: A sever ki.
2: Hassani n'a refait et a publié.
3: Eh Nabi.
2: Et barato. Donc n'a pas encore eh Abarfindi contre Filira Wumbehi. Gidari Wumagini. Wumagini. Ni t'en a fait baron contre Fili. On a donc dit Falon Bourbe. Barama a fallu Kuki. A fallu Kuki. Et enfant, il m'a ou m'a guiné ou m'a fait le fibre à l'ouam à Saint-Kinaké, et rabat me rifora, et mon ram barri, et mon ranquille de coulon, et ma yugé coulon. N'a pas la santa matibé, et un thé ibrana fora.
3: Yo,
2: et c'est la hanna wine. Avant le keki, avant le keki, et un gina gina di, et n'a rien et tout, et li, et n'a sera hanka medi medi coin, rabangu qui, et n'a rasso, et mi bombo, et mi combi, et mi petu meni, ah, avant le
3: ala ngay ko may bo mo fa
2: fa la ko
1: nam akalilu nanga guara
2: ibarato
1: parce que en affaire dengi fe ko ina neki
2: nam
1: raba fe ko penata mine di aham re huma ko est ga han wula ko ala ko ga ya kokobo
3: wallahi ala
1: ona lan to fele fe neki wala wo madigi ne rasi parce que teme dina age na ramane
3: wo madigi ne rasi ala rafin e ga meme
1: ali wo madigi kame
2: wo madigi ne de fon kota yeleri
1: ka bu numero ta
2: wo madigi ne kota yeleri e kwarma i tan kata mane i febir naba konetan wali kenera aka menera wali kenera gine wali ke arma res ga masar matidi donc loati na ali i tan so mane i sekhi anu ngina de medu ngeng de li chambre keren ko na akadem na baba no anga muno makide fo ga chambre nan fa be wo bangi ku armara tanga sa saloma wotan ni sakle na ga wotan bo ki fi wobir na de balang na yati kara wona de balang isa amasa adu gira gurama asa akhi wotan yam fakate mun akhi amir mane ali mane firinsa kan nan na e bor sutrama eta boye na minitu bora fara wotin nan da minima
3: yo
2: ana mini ya to mane
3: nabi ya kulko
1: isa
3: ya tana mura
1: nabi
2: ya kulko aha ora balanda nan minima abula bana kire ala mara bore fo ya to bore ma meti ne he wumbir muno mo mindi ana ko firim minimo kiren tan lu mane na kham fan na de
3: sari ra yesu ba ga dafu dafu temeva aja ko ko bo da sa
2: e ko ta nyamo ne e ko le ngakil male na kai ko le ba kil male na madem ba yakanye de na ina ma to de ado chambre nan nana atanga chambre kui toilette nana
3: iyo
2: donc khatan so bangi kui atammo min masalon tamma fa fe betara bade asuba ga kamara digine saka na ay ya gima na min de aka ka digine to ka digine saka kenya ndira amwa ma ne to fe kina kai
3: iyo
2: donc na kui na gira dimay ne tam fam profiter mara kina ali mane ibabam fe fe kolo 4h 5h et tambaraso
3: khafana de nyan na saloma
2: ehe
3: anya min masalon
2: na ko ngila ra anti vole na saloma na fe na trema donc min de muna kon na data na min mane
3: nondi
1: ande ya na na no ma ki kholi seri so de ram re
3: e wotre aha yo
1: arabama
3: e wot arabama ke
1: gonni mero te galay du no
3: 628 93 59 35 666 93 59 35 657 93 59 35 e musa
2: nam
3: e kalili
2: e
3: musa e kalili ko ko veili regardez, regardez, qu'on a canal monira.
2: Et autant
3: 628 935 935 666 935 935 657 935 935 Nabi.
2: Oui, ati ou fa ou mane kuliti de ou masin et enfant masin ou mai tout enfant sou moye wona fe na kantam fam fala fe gi fe kalilu musa ka fe akere mara kono wona o mojere dimi na ngafi fala fe e ka fe dangima gina ka pasu na kolo fe na kantangima e ka ndi ku o mune tam fam ma to donc na ku na na ro fa fe wona mo wekuliti de o ma senyeti wo ka mune tam fam ma to donc na ku na na ro fa fe wona mo wekuliti de o ma senyeti wo ka khalifi wo ma wo nga wenkire fo nga khalifi